0: Radio Curtis Suisse. Suisse Curtis Radio. Era Radio Curtis Suisse. Radio Curtis Suisse. Bangi Kurdani. Suisse Raya. Radio Curtis Suisse. بانگی لطارا و گوه لرادی کردی سویس هر دو هفته جاره لروژی هینی دا کادش مردوی فاشنورو گو بیستی برنامه فرهنگی و هنری و کمالایتی و هماران دارو رادی کردی سویس سویس کورد رادیو
1: لبس کجوانه که رادیو کردی سوئیس و جوانترین و گرمترین سلاو لبیسران و بینرانی عزیزی رادیو کردی سوئیس لهر جاگ بیسر بینرمانه بن لهر جاگ دنگ رنگ مانه بیستن جوانترین و گرمترین سلاوی امتان پشکش بیتو ججنتان پیروزو همیشه لججن و خوشی دابن عزیزان ده چین اللی هنرمندی دنگ خوش ناصری رزازی و ببرهمه کی او هنرمنده دست پیدا کینو دواتر دگرین و لطانو ده چین اللی برنامه کامان فرمون با پیکو گیو بیستی او دنگ بین سپاس مستان.

عزیزان پیش اوی بچما لای برهمیک و بیر اوی خوشی زهم و کرادوی کردی سویس هر دو هفته جاره لروجی هینی دا کادش میر دوی پاش نیورو لخزمت اوی خوشی زاده به لسه فریکوانسی نوحوت پایم پیان چروها دا توانن راست خوال للاپاری فیسبوکی رادوی کردی سویس دا بیسر و بینرمان بن استاش دو چین لای دنگ خوشکی هنرمند بکن هورمیو دواتر دا کارهین و لاتانو دریشه به برنامه کن منده دین. سپاس با چهارانی تن.

زور سپاس بو بیسرو بینربون تان سپاس که تحصال گمان بون عزیزان لبرنامه هوشیاری امرو منده بازلا کاریگری پیوندی دیجیتالی لسر جیانی کمالایتی منده کن ایا پیوندی دیجیتالی کن دتوانن جیگی پیوندی امروی راستقینا کن بگرنوا بو چی لسر دمی دیجیتالی دا بزحمت ازمونی برکوتنی راستقینا دکن ایا پیوندی دیجیتالی زیاتر کمالایتی منده کد یان تنیاتر پیوندی راستقینا لسردمی موبایل زیرکا کانو سوشال میدیا دا مانای چیا تا چن پیوندی راستقینا لپش پیامکانی روژان مانویا کاتیک برکوتنی کسی تا دید دگمنتر دبه چی بسر کومالگا کمان دادید ایا مروفکان دتوانن ببه پیوندی کومالایتی راستقینا دلخوش بن؟ بو چی سر رای پیوندی دیجیتالی تا مزروی نزیگایتی راستقینه؟ ایا پیوندی بردوامی اونلاین جگروی بو نزیگایتی یان تنها وهمه که؟ بو چی هز بدوری و نامویی دکن لکات یک دا بردوام لرگی تورکو ملایت یکان و نزیکین؟ سوشیال می

سپاس بو بیسر و بینر بون تان سپاس که تا سال اگل من بون عزیزان همیشه لجشن و خوشی دابن پیش اوی بچمه لای بر همه کی تر و بیر اوی خوشی زهن ما کرادوی کردی سویز هر دو هفته جاره لروجی هینی دا کجمیر دوی پاش نورو لخزمت اوی خوشی زد بی لسفری کسی نو حوت پایم پیان شر و ها دا توانن راس خول لپری فیسبوک یا رادوی کردی سویز دا بیسر و بینر من بن سپاس بو سرنج جوانا کانتان بو رادوی کردی سویز بگو من بسرنج و تبینی و رخ نو پیش نیارا کانتان بو رادوی کردی سویز خوشحال دا بینو دستوانین باشتر خزمت با ایو خوشویز بکن اساش فرمون با پیکو گیو بیسی هنرمندی تن خوش بهجد یحیی بین سپاس بو چارون.

شهادت شهادت چبوره برا پوز سده ما تکوشینه سده می برفره کرنا تکوشینه سده ما برفره کرنا رخصینه اف سده ما جندار کرنا شهیدانه نیزکاتی ها ریبرتی یال شهید تام بوی رنگیه شهید ده چاوا زندی بمینه وی چاوا نمر ببه برنا شهید وی چاوا وره تمثیل کرن هلبت اف حمو لهر شهید دمکو ریخستن و تکوشنی پیش ببن بکن سدما سرکفتنی وی لسر بکبه بوینا هوری شهیدان تی واتیا کن نرخ تکوشین ریخستن و خطا کو شهید جبوی شهید بویه تک نچه لونا پیوستا سرکفتنک جه دبیرانینا هر شهیدک ده جهت بگیره دوی واتیا ده دیروکا پشکیتنا پیکی که ده شهید هر تم جیه که گرین کردیه و هر شهاده دک بویه پلکا قوناخا دن و بویه پیرک شهاده ده حاکی کاره جبو تفگیره جه قوناخا کما بیردوزی درباسی پارتیه ببه و به تمام کرنا پارتیه ده دبه خلک سرکه و پیرک.

د پښوچونا تفګری ده و شهادت مزن رژی خوره بر بنګه او پارتی بوینک درکت هولی پکیکه حقی کارر او شهادت حقی کارره د بنګه پکیکه ده شهادت مزن او هوره مزن هيه حقی کارر به پنګا و اواکرنا پارتی او پارتیا کو د انجام و د اوا بو نمر بو د وی واته ده پکیکه جندربونا حقی کارره دما کوریبرا پو پنگاوا یکمین ده اواکرنا تفګری ده داوید هوریان وی حقی کارر او کمال پیر بون اف هر دو هوره جنج کردستانی بون او نج کرد بون هر دو جی جی ترکیه بون حقی کارر او کمال پیر میناکی که مزن آهوریتی دلسوزی درستی او فداکاری نشاندانه در سردمه که کو تک کسی جسارت ندکر هوریتی بره بره پوره بکه کمال او حقی هوالتی بره بره پوره کرن شورشکرین ولتین دنجی تولی تکوشینی بون لبه پیرانی بن تولی بونه تکوشینه که هیی و پش تخینه و تولی درفتین هیی بونه و بوی شورش کرینه حقی کاره رو کمال پیر دوی خالی دا جدیتی خواه دانینه خالی لحوله نه ریخستن نه تکوشین و نه جی درفت چه بو تکوشین و پیش بکوه پیش نکوه و آین جی بسر بکوه نه دیاره در روشک وها ده ده شرط و مرجن هری دجوار ده ریبر اپو به کمال و حاکره اخفی و هر دو هوال بریبر اپو ره پیشنگتی گل کردستان و دوزا آزادی کرن اف تایبتمندی راستی او مزینیا وان هوالا نشان دیده ده شخص وان هر دو هوالان ده تشتین درکتن هولی اف نتنینه هوره حاکی کارر و کمال پیر جیکتی گل کرد و ترک لسر بنگهک آزاد و کهف و دموکراتیک ده آستا هر جور ده آنین زمان ده وی واری ده ربر اپو هر تم نرخک مزن دایه هوریتی حاکی کارر و کمال پیر هوریتی وان هوالتی و تفګری ملیتانی وان بویه بنگه ها ملیتانی و تفګری پکه که ادما که خط ملیتان بون پیوان و تگیشتنا خویا جیانی آوا کر تایبتمندیم وان هر دو هواران اساس کرد. دوی واری ده هم هولدان و پراتیک کرن حاکی کارر و کمال پیر هم جی که داره بر اپو ده آوابون پیشکتین و سرکتین پیکی که ده گلده گرینگه. او هولدان و پیکارن را بر اپو تمام دکه. ربرا پو هر تم خواه دیندار هورین خواه هست کریه. هر زیده خواه دیندار وان هوالان هست کر. وی خواه دیندار گل ترکیه و ده شخص وان ده جی گل ده ساند. هر تم هول ده دا و دینی بده. گر پکیکه او گل کرد جمناتی او بیهورمتیه لهمبری گلین ترکیه پیش نخست. یکیتیه کو ربرا پو با حقی کارر و کمال پیر پیش خست دوی رولکی مزن دلیزه حقی کارر و کمال پیر هورین ریبر اپو بون ده آستا هری جور ده اف هوالتی به دست خستنه دوی کسایت هوری حقی کارر به همو آلین خواه و وره فهم کرن حقی کارر فهم کرن پکیکی ریبر اپو و خواهیه ربر اپو ده پیناس کرنه پکه که ده کسیت حاکی کارر ویده بیجه مبست ده حاکی کارر او راستی بو دما دگوت او رحیمنی وشارتی بو دلی من میجی من دستی من ملی من چاوی من گوهی من بو او جی پیناسه پکه که او ملتانه پکه که حاکی کارر کسیت پراتیک زندیا ربر اپویه اف کسیه تا ریبر اپو یکو ده حاکی کارر ده پیک هاتیه
zihniyet, şevaz, çant, ehlak û pîvanên wî ye. Têgihiştina wî ya jiyan û têkoşînê ye. Di vî warî de naskirina kesayeta hakî karer tê wateya naskirina rêber apo û PKK. Naskirina rêber apo û PKK naskirina hakî karer e.

حکی کرر کسی تا هستو رومانین مزن ریخستن او چالاکیانه. کسی تیا حکی کرر او کسی ایکو هزا فکر او پراتیک لحو دکه او فکر او پراتیک به هورا پیکتینه. او کسی تکیه که نه رمانه دخه پیشیا پراتیک او پراتیکی خوی پیشیا رمانه. کسی تیا حکی کرر کسی تا که تمیل پی ریبرتی دمشه هر تم وی اساس دیگره و بقاسی که تیدگیشه پیوستیان نیکسر به جهدینه. کسیتی الحکی کارر لسر ریخستن ریخستین بون تدبیر و دیسپلین حتی آوا کرد شری لدیشی برخستینی به دیسپلینی کیفی و به تحملیه کسیت حکی کارر دی واتیا هلبراندن کتکاری آفراندن نرخ و جیانه و هر تم برفره کرنه جیان و نرخانه تی واتیا که نلسر آفراندن و که دا کسی نجین واتیا جیانا وکی آفراندن جیان و نرخین دبینه و جیبو وی دی تکوشه کسیتی حکی کارر دی واتیا واتیا جیانه که متوازی بیجی دی واتیا که هر جوره دستلداری و کاریری دور بکیوه به تواهی خزمت هفرین خو تفگری خو و گلی خو بکی به لخمه یک و خرقه یک بیجی واتیا وک درویشک وک پیغمبرکی وک ملاکت اکی بیجی خواه او یین لی کلکا خواه هر تم پرورده بکی او کیمانی نبسی قلسی او خلیتین خواه جخولی را کرن او هر تم خواه بکی هیزا چار سری چه جاری بقلسی پاشوروتی خلیتی او نبشهی نرازی

د شخصي حقي قرار او به هزارين شهيدين پکيكي دا نستامه كسايت او تايبت مندين پکيكي اوين. نسنامه او تایبت مندین ملیتانیا پکی کیجی اوین. او فورمک مزن آتی گشتنیه. تی واتی کد دیروکی ده جفری اوتوپیاین میرواهی بجی. دوی باری ده حکی کارر تی واتی جیانی میرواتیه. جینیا جفری میرواهی لگرین آرمانچ هدف او خیالین وی اوجبو پکانینا پدیویان بن مورال باوری و فدکاری کی مزن تی بکوشه. شهادت حقی کارر ونداهیه که مزنه. دویابو اف ونداهیه مزن بهاتا تلافی کرد. والاهی بهاتا داگرتن و لهمبری کمپلوی تولا مزن شدجمن بهاتا حلیناندن. ده سوزیا با حقی کارر رجی و پیویست کر او ساجی بو کسین که حقی کارر قتل کرن حتن شوپاندن و تولاوی حتلدن یا راستی تولا مزن پارتی بینا حت هلانین و حقی کارر نمر کر بوی برسوا کجی بو برانین حقی کارر حت داین به تکنه چونا و تفگری و گل حت میسو گر کرن بفی آوائی کمپلیه که مزن ده دیروکا گلی کردستانه ده و گوهری سرکفتنه که مزن و پشکتنه که مزن آد دیروکی درکت هولی کو جاره که دن دوباره نبه بفی آوائی شاده تاکی کارر بو سیدما نمیساندنا دیروکا مزن سرهلدانه که مزن و آفراندنا نرخان برسلا شاده تاکی کارر بو سیدما گشدانه که ام دکارن گرنگیا دیروکی بنرخینن چارینوسا گلی کرد گوهری گلی کرد دیروکا خویا ناسکری یا سرهلدانی و تکچوینی هلویشان ریخستن ریبرتی و تکوشنه که سرکفتن میسوگردی که به دست خستیه دوی واری ده شاده تاکی کارر ده دیروکا کردستانی ده بو دست پیکا قناقه کی نو دمه که میرو لسر بیرانین وان بمینه نچار اکو شاهدین مزن انجامین وها مزن چه بکن ربرا پو اف شهادتا مزن حتا شانه اکو جیا جبو واتیا و تکوشین اولسر و بنگهی با آفراندنا پکی را گلی کردستانی را کر ریخستن کریا مزن پیشنگ و هزکی مزن آچالکیان اون نمر کر گر ده پکی ده نتو پرستی و تنگ بوه پیش نکتی به ده پکی که ده فراستا هسکرن دلسوزی و خزمتا گل ده پیش کتی به اف جی بر ویه که هوری حاکی و کمال بربر اپوره گاوین دست پکی آویتن و حتا که شهید بون جی ربر اپوره دلسوزمان گر پکی که اف قص پاغش مایه و دیلان فت کری به گر ایرو گلک شورش کر گل او هیزن تکوشنه دموکراسی و آزادی ویتی نرخاندن کرن و او هجی پکیکی الهامی دگرن او یکشی تواهیج راستی هوری حاکی و کمال ده پشکیتین و تشکرن وی تفگیری ده ربر اپوره تکل داره گل ام هوری حاکی کارر به وی رنگی فیم بکن و پیوستین وی دی پراتیکی ده خود پک بینن امی تنی حقی کارر راست فیم بکن امی پکیکه او ربراپو راست بیجین راست فیم بکن او راست جیان بکن.

رادیوی صلح افغان، صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ مشنوید. گران و وطنوال و زمونغک دی سوئیس او دی زوریخ لشار سخه آوری سلامونه. با درود بیکران و شهدای رای آزادی و درود به شنوندگان رادیوی صلح افغان در سرتاسر جهان.

این رادیو بدون تبعیضات مذهبی و زبانی بوده، شما روزهای جمعه از ساعت 4 الی 5 به وقت کشور سوئیس به طور زنده روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز و هم به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت radiolura.ch شنیده می توانید. برای بهبود برنامه ها با این شماره تماس حاصل کنید: 076-390-92

صابری هستم. در اولین هفته ما روزهای شنبه از ساعت 1 الی 2 برای جوانان برنامه خاص داریم. امید فراموش نشود.

به نام آن خداوندی که همه پیدایش از آن اوست، امروز باز هم در خدمت شما خوبان عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو صلح افغان از کشور سوئیس و شهر زوریخ از طریق رادیو لورا 97.5 مگاهرتز میشنوید. دوستان عزیزان گرامی، هر روزی که از روزها میگذره ظلم، استبداد و بی‌عدالتی در مقابل زنان افغان زیاد میشه و این بی‌عدالتی و این بی‌انصافی به حد رسیده که اگر یک زن افغان در روی سرک هم میره با وجودی که با اجاب باشه و با اجاب است، که من هفته قبل در یوتیوب یک صحنه را دیدم که واقعا برای من دردناک تمام شد، که واقعا زنان افغان واقعا در شرایط بسیار سخت و فضای بسیار عمیق خشونت زندگی را بسر میبرند، که من واقعا این ویدیو رو که دیدم ناراحت شدم که یک زن افغان با شوهر خود در سرک در راه میرفت که یکی از خانمایی که طالبا رو استخدام کرده، خانمای خشنه طالبا، برای نفع خود برای سرکوب زنان افغان انتخاب کرده، و او زن دیدم که او زن که با وجودی که جاب داشت، چادر داشت، همه جاش پت و پنهان بود، با سیلی دروش زد و سرش به شیشه موتر کوبید، که واقعا دردناک بود. خوش شوهرش بود و شوهرش از گیری زن خلاص کرد، و ما بسیار تاسف میکنم به زنانی که با وجودی که خودشان یک زن است، در مقابل زن خودشان سر یک امجنس خود ظلم میکنه و به خاطر خوش ساختن این گروپ به اصطلاح نادرست و این گروه خشن که هیچ کرامت انسانی و عدالت اسلامی در وجود از اینا نیست، که اینا را استخدام کرده به خاطر پول، اینا هم وظیفه گرفتن که به ناحق زنان افغان با وجودی که با حجاب هست بازم اونا را میزنه، و این به ایمان هست که یعنی زن بیچاره اگر از خانه بیرون شوه، اما از طرف زنی که از طرف طالب استخدام شده هم مورد خشونت قرار میگیره، و خود طالبا خود بدون از وام خشونت در مقابل زنان افغان داره، در حالی که نصف اضافه پیکر جامعه افغانستان زنان تشکیل داده، با وجود هم ظلم و ستم و بی‌عدالتی در مقابل زنان افغان مظلوم و قهرمان بعد آخر رسیده. و در این قسمت ما یک شعر خدمت شما تقدیم میکنم که هم راجع به انصاف بی‌انصافی در مقابل زنان افغان است. عدل و انصاف کجاست؟ عدل و انصاف کجاست؟ چرا زن در بند قضاست؟ آیا زن بنده شماست؟ تنها امیدش خداست. قلم گریست پیش عالمان، اول من بودم بد انسان. طالب خندید و گفت سلام، ملت کور و گنگ باشد تمام. قرآن افزار دست ماست، خدا شمشیر دست ملاست. همه عالمان پیش ما خمیده و وجدانشان با پول فروخته. شیخ و ملا نکرده عمل ز قرآن، همه قصه بافتند به شیطان. سخن داریم مفت و روان، عمل ز قرآن نیست قلم جان. عدل و انصاف کجاست؟ عدل و انصاف کجاست؟ چرا زن در بند قضاست؟ آیا زن بنده شماست؟ تنها امیدش خداست. این شعر از آقای احمدی بود که شما خدمت شما تقدیم کردم، که یکی از شاعرهای موفق یک کشور ماست که در خارج از کشور است، و بعضی وقت اشعار از او را به خوانش میگیرم در برنامه رادیوی خود، که این هم در مقابل امی گروه طالبان و بی‌عدالتی طالبان اشعار راجع به وطن، اشعار راجع به زن میسرایت، که من یکی از شعرهاش برای شما خواندم. آرزو دارم که روز برسه که نمی بی عدالتی و بی انصافی در مقابل زنان قهرمان افغانستان به پایان برسه، و امی طالبا که عالی، که دین را، اسلام را عالی دست خود قرار داده، خداوند اینا را ذلیل و زبون بسازه، که اینا اسلام را در تمام جهان بدنام کردن و در اسلام
این شعری که است که میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، ار عیب که است در مسلمانی ماست. اینا اسلام در جهان بدنام ساختن و اسلام مورد نفرت مردم قرار دادن و می کسایی که در اسلام خشن نشان میتد برای مردم، اسلام یک دین بسیار معتدل، یک دینی است که برای همه مشکلات ها راه های مختلف را راه های نجات گذاشته، اما طالبان اشخاص خشن و یک گروپ خشن و گروپ غیر انسانی که از تکینا نه به قانون اسلام احترام دارن، نه به قانون اجتماع و نه به کرامت انسانی زن احترام داره و نه به کرامت انسانی تمام همشهریان و ملت افغانستان. اینا هرچی که دلشان بخواید در مقابل مرد و زن از ظلم استفاده میکنن و میخواید که ملت مظلوم افغانستان، ملت قهرمان و مظلوم افغانستان اینا سرکوب کنن، اما اینا هیچ وقت نمیتونه که ملت سرکوب کنه. بالاخره یک روز نه یک روزی این ظلم و ستم به پایان میرسه، چنانچه گویند چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد دم سوزد دم دیگر نمیسوزد. با امید اون که اون روزهای ظلمت به پایان برسه، بالاخره این چراغ ظلم و استبداد تا آخر نمیمانه. خداوند دیگه زنان قهرمان افغانستان و ملت مظلوم افغانستان از شر این گروپ خشن و غیر اسلامی نجات بده. در این قسمت برنامه باز هم یک موزیک با هم میشنویم، دوباره با ما باشید.

دوستان عزیز گرامی، در این قسمت برنامه اخبار روز را خدمت شما تقدیم میکنم. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سادین ایلدوز، سرپرست سفارت ترکیه در کابل، گفته است که گفتگو با پاکستان تا کنون مثبت بوده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که در این دیدار در مورد مذاکرات اخیر میان نمایندگان طالبان و پاکستان در شهر اورمچی چین بحث شد. امیرخان متقی تلاش های قبلی ترکیه برای میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان را ارزشمند خوانده است. بر اساس این خبرنامه، آقای متقی با هشدار به مذاکرات اخیر با نمایندگان پاکستان گفته است که تا هنوز گفتگوی مثبت صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد که مسائل جزئی و فنی مانع پیشرفت مذاکرات نشود. نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان با میانجیگری چین یک هفته مکمل در شهر اورمچی این کشور با هم گفتگو کردند. وزیر خارجه چین اعلام کرد که هر دو طرف در این مذاکرات توافق کرده که رای حل جامع برای درگیری ها از اکتبر گذشته میان دو کشور آغاز شده، بررسی کنندگان و از اقداماتی که باعث تجدید یا پیچیده‌تر شدن وضعیت شود پرهیز کنند. حکومت طالبان هم قبلا این را گفته بود و گفتگوها را سودمند خوانده بود. در مذاکرات هفت روزه پاکستان و حکومت طالبان در چین چی گذشت؟ در مذاکراتی که در طی هفت روز گذشته میان نمایندگان پاکستان و حکومت طالبان در چین جریان داشت، نشانه های مثبتی دیده شده است. وزارت امور خارجه چین در یک بیانیه گفت که هر دو کشور برای یافتن یک راه حل جامع به منظور پایان دادن به بحران به توافق رسیدند. چین برای پایان دادن به تشنج های جاری میان پاکستان و افغانستان میانجیگری کرده و برای موفقیت این مذاکرات تلاش های گسترده انجام داده است که در نتیجه آن هیئت های دو کشور پای میز گفتگو نشستند. هرچند پیش از این نیز میان دو کشور همسایه گفتگوهای انجام شده بود، اما این بار تلاش ها و مذاکرات مثبت ارزیابی می شود. در همین حال در روزهای اخیر مقام‌های پاکستان در میانجیگری آتش بس میان آمریکا و ایران نقش مهمی ایفا کردند. نظر چین درباره مذاکرات کابل و اسلام آباد چیست؟ این گفتگوها طی هفت روز گذشته در شهر اورمچی چین برگزار شد که در آن هیئت‌های پاکستان و افغانستان حضور داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ماونینگ در یک نشست خبری گفت افغانستان و پاکستان بسر یافتن یک رای حل کامل برای بحرانی که در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شده بود و توافق رسیدند. او افزود که هر دو کشور تعهد کردند از اقداماتی که باعث تشدید و پیچیده تر شدن وضعیت می شود خودداری کنند. موضوع نرم و سخت پاکستان تا کنون در مورد این مذاکرات بیانیه رسمی منتشر نکرده و سکوت اختیار کرده است. یک خبرنگار و تحلیلگر پاکستان، حسن خان، به بی بی سی گفته است که در این مذاکرات مقام‌های بلندپایه حضور نداشتند، اما دیدارهای سفیران چین در کابل و اسلام آباد با مقام‌های افغان و پاکستان نشان دهنده حس نیت دو جانب است. از سوی دیگر در نشست اخیر فرمانده های نظامی طالبان گفته شده که عملیات به نام غصب الحق در افغانستان تا نابودی کامل پناهگاه های تروریستان ادامه خواهد داشت. با گفته تحلیلگران خواست اصلی پاکستان این است که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نشود. اگرچه حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و با کس اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. موضوع افغانستان و مذاکرات مثبت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که گفتگو با پاکستان در چین مثبت بوده و پیشرفت های

حاصل شده است. امیر خان متقی وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرده که اختلافات کوچک مانع روند این گفتگوها نشود. این مذاکرات چقدر مفید خواهد بود؟ سفیر حکومت طالبان در قطر سهیل شاهین نیز گفته است که بر اساس معلومات آن این نشست ها مفید بوده است که یک تحلیلگر افغان سمیه یوسف زای میگوید که پس از حملات شدید قبلی از سوی پاکستان این بار برخورد هیئت های دو طرف با یکدیگر نرمتر و مثبت‌تر بوده است. با اینکه هنوز بیانیه رسمی منتشر نشده است، اما یک خبرنگار محلی در پاکستان رفعت الله اورکزای میگوید که 7 روز گفتگو به هم نشان میدهد که هر دو طرف دیدگاه های خود را به گونه مفصل بیان کرده. خواست های اصلی پاکستان این است که طالبان افغانستان باید تحریک طالبان پاکستان TTP را به صورت رسمی یک گروه تروریستی اعلام کرده و مرکز آن را مسدود کنند. در مقابل حکومت طالبان در افغانستان تاکید میکند که TTP یک مسئله داخلی پاکستان است و تعرف تروریسم را به اساس منافع ملی خود تعیین میکند، نه به اساس خواست پاکستان که چی کسی تروریست خوانده شود. دوستان عزیز گرامی، باز هم یک آهنگ مشنویم، دوباره با ما باشید.

دوستان عزیزان گرامی، آواز که شنیدین به آواز شالیلا بود که یک هنرمند جدید است. واقعا خواندنش بسیار قشنگ بود، خواندن بسیار عالی. و ما همیشه آواز زنان را زیادتر پخش میکنم، چون آوازن طالبان آواز زنان افغانستان خفه ساخته و ما در خارج از کشور همیشه میخواییم که آواز زنان بلند و بلندتر باشد. در این قسمت برنامه یکی از اشعار آقای احمدی را خدمت شما تقدیم میکنم. آرزو دارم که مورد پسند و علاقه شما قرار بگیره. آهنگ با هم شنویم.

دوستان عزیزان گرامی، یا آهنگی که آقای احمدی را درست کرده بود، یا شعرش از آقای احمدی است، شنیدین؟ بسیار قشنگ بود. و یک آهنگ دیگه هم از اشعار آقای احمدی خدمت شما تقدیم میکنم که هم بسیار قشنگ است. این راجع به درد وطن بود و این شعرش هم بسیار قشنگ است. اینم راجع به وطن است. با هم مشنویم.

دوستان عزیزان گرامی، آهنگ بسیار قشنگ بود واقعا، که آدم وقتی که میشنوه واقعا هر فرد افغانستان که دردهای افغانستان به تصویر میکشه یا به شعر ایر انجام میده، واقعا همیش بر ما قابل قدر است و در اشعار که غمگین است ما هم غمگین میشیم و واقعا کل هموطنای ما آرام ننشسته. هر کس راجع به وطن، هر کدام از هموطنای ما که در خارج از کشور است، به اندازه قدرت و توان خود اشعار تقدیم میکنن. اگر خودشان دور از وطن است، باز هم وطن و هموطنان تنها نمیگذاره، باز هم میخواهد که خودشان در درد وطن به یک قسم اینا مشترک بدانن و بی صدا نباشن. در این قسمت برنامه دوستان عزیزان گرامی، بازم بقیه اخبار خدمت شما تقدیم میکنم. آرزو داریم که از اوضاع روز هم آمادگی از اوضاع روز هم معلومات داشته باشین. کرنل امام: تصرف قندهار توسط طالبان، ماجرای گروگانگیری و خبرنگار پاکستان که از ملا عمر عکس گرفت. سلیم جاوید و عارف ملک همراه با تیم پی تی وی. در این تصویر کرنل امام از سمت چپ نفر چهارم هست. دبیر اعظم بی بی سی اسلام آباد: زمان مطالعه حدود 1.5 تا 2 پس از نیمه شب در شهرهای کویته بود، نزدیک دبال باغ. موتر تلویزیونی ملی پاکستان پی تی اف پیش خانه معاصر رسید تا پدرش عارف ملک را ببرد. صدا زدن دروازه مدثر را از خواب بیدار کرد. او میگوید که من حدود 14 یا 15 ساله بودم. در آن وقت شب معمولی کسی نمی آمد. او دید که پدرش در حال جمع کردن وسایل و بستن بکسش هست. اندکی بعد پدرش سوار موتر شد. پس از آن از جاده خدایداد سلیم جاوید نیز به همان موتر سوار شد. محمد سلیم جاوید در آن زمان تهیه کننده خبر در تلویزیون ملی پاکستان در کویته بود. این دو نفر همراه با چند همکار دیگر به دفتر تلویزیونی در کویته رسیدند. سلیم جاوید در گفتگو با بی بی سی گفت که آنها رای یک ماموریت غیر معمولی شدند. با ما این ماموریت داده شده بود که همراه با یک کاروان از مسیر افغانستان به ترکمنستان برویم. سلیم جاوید و تیم تلویزیونی همراهش از شرایطی که قرار بود با آن روبرو شود آگاهی نداشت. آنها نمی دانستند که ناخواسته قرار است شاهد یک رویداد تاریخی باشند و با مشخص دیدار کننده با شخصیت دیدار کنند که آینده این منطقه را تغییر داد. این ماجرا به سال 1994 برمیگردد، زمانی که افغانستان درگیر جنگ‌های شدید داخلی بود. هر چند بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی و سقوط حکومت نجیب الله، یک دولت تشکیل شده بود اما کنترل بسیار محدودی بر کشور داشت و گروه مسلح مخالف فعال بودند. سلیم جاوید و همکارانش همراه با یک کاروان به سوی ترکمنستان از مسیر افغانستان حرکت کردند. طرح این کاروان را نخستین وزیر وقت پاکستان بی‌نظیر بوتو داده بود. در جریان سفر آنها ظهور طالبان در افغانستان و تسلط اولیه این گروه بر قندهار را دیدند. آنها توسط یک گروه مجاهدین به گروگان گرفته شدند که بعد طالبان آنها را آزاد کرد. آنها با ملا عمر نیز دیدار کردند، کسی که در آن زمان چهره ناشناخته بود. ملا عمر در 23 اپریل 2013 درگذشت، اما خبر مرگ او تا دو سال پنهان نگه داشته شد. این اتفاق چگونه رخ داد؟ مجاهدین افغان چرا آنها را گروگان گرفتند؟ طالبان چگونه آنها را آزاد کردند؟ و در دیدار با ملا عمر چه اتفاق افتاد؟
سلیم جاوید این روایت را در خانهش در اسلام آباد بیان کرد. او که حالا معتقد شده که این رویدادها هنوز برای چنان تازه هست که گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. بخشی از این رویدادها نیز توسط عارف ملک یا دوربینش ثبت شده و عکس‌های او تا حد تصویر گیری وضعیت آن زمان افغانستان است. سلیم جاوید به یاد می آورد که پس از رسیدن به دفتر پی تی وی تماس دریافت کردم. افسران ISI به ما گفتند که از کویته حرکت کنیم و در آلاموچوک منتظر آنها بمانیم. با گفته او یک کاروان مربوط به NLEC شرکت ملی عمل و نقل بود که در آن چند لاری تجهیزات طبی از جمله دستگاه های اکسره را عمل می کردن. این یک کاروان آزمایشی با هدف باز کردن مسیر زمینی تجارت میان پاکستان و آسیای مرکزی بود. تا با باور بی‌نظیر بود و صادرات پاکستان به جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش یابد. در کتاب ارتش پاکستان از نگاه جنرال های پاکستانی نوشته میجر بازنشسته آقا همایون امین به نقل از مصاحبه نصرالله بابر آمده است که گفته بودند هدف حکومت پاکستان این بود که یک مسیر تجارتی ایجاد شود که از طریق آن کالاها، موترها یا قطار انتقال داده شود. در این میان یک نکته مهم دیگر هم بود، آسیای مرکزی دارای ذخایر بزرگ انرژی بود. کاروان را از داخل قندهار عبور دهنده تا به جهان نشان داده شود که این مسیر باز است. به این ترتیب یک کاروان کوچک با هدف بزرگ از پاکستان به راه افتاد. سلیم جاوید به یاد می آورد ما از کویته از مسیر چمند حرکت کردیم، پس از شب توقف صبح روز بعد از گذرگاه عبور کردیم و روانه قندهار شدیم. در آن زمان در قندهار و مناطق دیگر فرمانده های پیشین مجاهدین وابسته به گروه های مختلف در جاده های موانی مانده بودند و موترها را متوقف میکردند. سلیم جاوید میگوید پیش از رسیدن به قندهار منطقه به نام تختپل وجود دارد که در آنجا چند فرمانده ما را متوقف کرد. آنها گفتند اجازه نمی دهیم به مسیر خود ادامه دهید و می خواهید تحقیق کنند. افسران ISI نیز امرای این کاروان بودند. آنها تلاش کردند که این فرماندهان افغان را قانع کنند که ما با اجازه حکومت در حال عبور هستیم، اما آنها نپذیرفتند. با گفته سلیم جاوید در آن زمان هنوز چیزی به نام طالبان وجود نداشت. در همان کاروان فردی حضور داشت با خبر از واقعیت‌هایی که سلیم جاوید از آن بی‌خبر بود. او یک افسر نظامی پاکستان معروف به کرنیل امام بود که مسئولیت تامین امنیت عبور این کاروان را به عهده داشت. کرنیل امام به عنوان یک افسر ارتش پاکستانی در عملیات‌های پنهانی دوران جنگ علیه اتحاد شوروی نقش داشته است. در این عملیات ها که با جنگجویان محلی در افغانستان آموزش های نظامی داده می شد، او با گروه مسلح افغان آشنایی قبلی داشت و می دانست این گروه به نام طالبان از منطقه میوند آغاز به فعالیت کرده است. سلیم جاوید به یاد دارد که در محل تختپل کرنل امام را دیده بود. با گفته او کرنل امام در تختپل با آن فرماندهانی که موتر را متوقف کرده بودند گفتگو کرد. با این حال به کاروان اجازه ادامه مسیر داده نشد و آنها را به قندهار بردند. در کتاب آهن پوش نوشته فرزانه چودری که شامل مصاحبه یا کرنل امام هست می گوید جنرال نصرالله یا بر او را مسئول این کاروان تعیین کرده بود و با گفته شده بودند که کاروان را از داخل قندهار عبور دهند تا جهان
تا به جهان نشان داده شود که این مسیر باز است. در همان محلی که به گفته سلیم جاوید کاروان متوقف شده بود، به گفته کرنل امام، فرمانده این نیروها امیر لالی پوپلزای بود که او می شناخت، اما این آشنایی فایده نداشت، چرا که امیر لالی به گفته کرنل امام پاکستانی را به حمایت از طالبان متهم کرده بود و کاروان را به گروگان گرفته بود. خود کرنل امام اجازه یافت و قندهار برود، اما سلیم جاوید با سایر اعضای تیم تلویزیون پاکستان همراه با موترها به یک کارخانه قدیمی نساجی منتقل شدند. سلیم جاوید گفت که ما را در مهمانخانه همان کارخانه جا دادند و با ما گفته شد که هیچ کسی حق بیرون رفتن ندارد، اما ما 10 تا 12 روز در اسارت آنها ماندیم. در پاسخ به این پرسش که با آنها چگونه رفتار می شود، سلیم جاوید گفت با ما رفتاری خوبی نشد. او و دیگران پریشان شده بودند که سرنوشتشان چی خواهد شد. او می گوید با وجود روزهای دشوار، کرنل امام اغلاب شبها همراه با چند فرمانده افغانی نزد ما می آمد، میوه می آورد و با ما دلداری می داد که جای نگرانی نیست و با شما آسیب نخواهد رسید. مدثر ملک پسر عارف ملک در کیوته که آن زمان 14 تا 15 سال داشت به یاد دارد وقتی خبر این رویداد به خانهشان رسید چه نگرانی بزرگی ایجاد شد. کرنل امام حتی زمینه تماس گروگانهای پاکستانی با خانوادهش را نیز فراهم کرد. مدثر به بی بی سی گفت که پدرش عارف ملک با او تماس گرفته و اطمینان داد که حالش خوب است. با گفته سلیم جاوید، کرنل امام با آنها می گفت گفتگو جریان داشت و زودی آزاد خواهد شد، اما صبح روز بعد درگیری آغاز شد. تصویری که در جریان سفرهای کاروان پاکستان گرفته شده بود، این درگیری ها برای تصرف قندهار میان طالبان و رهبران ملا عمر و مجاهدین پیشین افغان رخ داد داده بود که کاروان پاکستانی را گروگان گرفته بود. به اساس کتاب آهنپوش، کرنل امام ادعا کرده است که پیش از این نبرد با طالبان دیدار داشته و به او گفته شده بود که اگر کاروان تو نمی بود ما میدان هوایی قندهار را تصرف میکردیم. او در پاسخ گفته بود بروید تصرف کنید، نگران کاروان من نباشید. در آن زمان رئیس ISI جنرال جاوید اشرف قاضی بود که سالهای بعد از بازنشستگی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت که وقتی کاروان پاکستان گروگان گرفته شد، نصیر الله خان بابر با ما تماس گرفت و گفتگو و گفته و گفت طالبان را در نزدیکی همان منطقه هستند، با آنها گفته شود که اقدام کنند و گروگانها را آزاد سازند. بعد ما با آنها تماس گرفتیم و نصرالله بابر نیز از طریق منابع خود با آنها ارتباط برقرار کرد. قابل یادآوری است که شمار مجموعه افراد شامل در کاروان پاکستانی 65 نفر بود که در میان آنها یک افسر با رتبه میجر دگروال سرهنگ هم بود. این درگیری ها چه زمان آغاز شد، از کجا شروع شد و در کجا پایان یافت؟ به طور دقیق روشن نیست، اما سلیم جاوید بیاد دارد که او و همکارانش ترسیده بودند. صدای شلیک راکت ها میشنیده میشد. او میگفت که ما صدای شلیک ها را میشنیدیم. بمباردمان جریان داشت. پوسته های کاروان پاکستانی در آن منطقه متوقف شد و طالبان قندهار را گرفتند. بعد از ناگهان سکوت شد. سلیم جاوید میگوید کمی بعد وقتی هیچ صدایی نیامد ما بیرون شدیم. آن کمپ کاملا خالی شده بود. به گفته کرنل امام، آن مجاهدینی که افراد ما را گرفته بودند قرار کرده بودند. سلیم جاوید گفت یک موتر ما از نوع دو کابینه را هم با خود برده بودند.
چون موتر خودشان در آن عمله تخریب شده بود. تا آن لحظه سلیم و سایر پاکستانی ها نمی توانستند که گروهی که پاکستان از آن پاهانشان کشیده بود در یک خانه نگهداری شده بود تا از فرار آنها جلوگیری شود. او گفت وقتی آنها بودها و جوتیها پیدا می شد، آنها سوار موترها شدند و تیم پی تی وی را با خود به قندهار بردن. گرفتن عکس ها از ملا عمر. سلیم جاوید به یاد دارد که او به ساختن قنسولگری پاکستان در قندهار رسیده و همان جا ملا عمر را دید. او میگوید در قنسولگری سفیر پاکستان همراه با یک فرمانده افغان نشسته بودند. آن فرمانده همان ملا عمر بود، اما در آن زمان سلیم جاوید نه نام او را میدانست و نه خبر داشت و آنها گفتند که این شخص ملا عمر است، رهبر طالبان. سلیم میگوید او برای مدت کوتاهی با ملا عمر دیدار داشت. از نزدیک او را دید، قد بلند داشت، یک چشمش تا حد آسیب دیده بود و درد نمی و درست نمی دید را برود. و افزود این ملاقات بسیار کوتاه بود، اما به نظر من او فرد خوبی آمد. در همین زمان محمد عارف تصویربردار تیم پی تی وی با دوربین خود از ملا عمر عکس گرفت. این یک تصویر تاریخی بود، اما آنچه در لحظه بعد رخ داد هنوز برای سلیم جاوید به یاد ماندنی هست. او میگوید ناگهان چند فرد مسلح از موتر پیاده شد و به سوی تصویر بردار دویدن و دوربین را از او گرفتند. آنها گفتند چرا عکس گرفتی؟ با گفته سلیم جاوید آنها افراد عکس را از داخل دوربین حذف کردند. این در زمانی بود که در جهان نام طالبان و ملا عمر هنوز ناشناخته بود. سلیم جاوید میگوید می توانست که یک عکس تاریخی باشد، چون در آن زمان هیچ کس ملا عمر را نمی شناخت. عکس گرفته شد پس از آزادی در قنسولگری پاکستان در قندهار. در قندهار سلیم جاوید و سایر اعضای تیم صحنه جنگ داخلی را از نزدیک مشاهده کردند. در جاده ها اجساد افتیده بود، ساختمان آنها ویران شده بود و در اثر بمباردمان ها ناشی از درگیری میان طالبان و دیگر گروه ها آسیب دیده بودند. پس از این رویداد سلیم جاوید با همراهانش تصمیم گرفت به کویته بازگردد، در حالی که قرار بود باقی کاروان به سوی ترکمنستان برای شد آمده اد. او میگوید کرنل امام خیلی تلاش کرد ما را قانع کند که دیگر مشکلی وجود ندارد، اما ما بهتر دیدیم که با پاکستان برگردیم. سلیم جاوید، عارف، ملک به خانه خود در کویته بازگشت، اما در آن سوی مرز طالب به یک گروه مسلح تبدیل شده بود که آینده افغانستان را تغییر دادند. در همین دور ارتباط منظم میان طالبان و ISI پاکستان نیز شکل گرفت و یک مثبت و یک هیئت آنان به جنرال جاوید اشرف قاضی رئیس وقت ISI دیدار کرد. دوستان عزیزان گرامی، باش بقیه داستان را بر شما بخوانم. در قنسولگری پاکستان در قندهار جاوید اشرف قاضی در گفتگو با بی بی سی برای یک گزارش منتشر شده در 20 اکتبر 2025 این دیدار را تایید کرد و گفت طالبان در اصل از پاکستان خواسته بودند که در منازعه افغانستان بی‌طرف بمانند و همچنین درخواست کرده بودند که در زمینه مواد غذایی و سوخت به آنها کمک شود، زیرا این اقدام از طریق پاکستان به آنها میرسد و نباید در این مسیر محدودیت انجام شود. در 3 دهه گذشته شاهد صحنه‌های اشغال افغانستان توسط نیروهای
آمریکایی، خروج آنها و بازگشت طالبان نیز بودیم. با بازگشت طالبان به کابل معاصر ملک کنون خود یک تصویربردار شده بود و این رویدادها را از نزدیک دیده. معاصر در گفتگوی با بی بی سی گفت که یک بار امیر لاله نظر دیدار کرده است، همان فرد فرمانده افغان که کاروان پاکستان را گرفته بود. او میگوید زمانی که ماجرای گروانگیری و حضور پدرش و سایر پاکستانی ها او را مطرح میکردند، امیر لاله گفت که ما از این بابت شرمنده ایم و مذرت میخواییم. دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه باز هم آهنگ میشنویم. با پخش این آهنگا برنامه امروز ما هم به پایان میرسه، چون در دقایق آخر برنامه قرار داریم. آرزو داریم که آهنگا رو بشنوین و از آهنگا خوشتان بیاید.